edhe morgen o jajs ka jem O rushla uste për bejna O hop që e sa ram lavis Dhe komaj u pes dalena Dhe e sa delia dhe vera vor Me glak kalipë që o nata